فارسی فلم رستم سہراب کا ایک نغمہ پھر تمہاری یاد آئی ہے اے سنم. ایک عجیب و غریب نغمہ ہے جسے غیر اہم کرداروں بلکہ ایکسٹرا سمجھے جانے والے کرداروں پر پکچرائز کیا گیا. سجاد حسین نے اس نغمے کو محمد رفیع، منا ڈے اور سادات خان کی آواز میں کمپوز کیا. اس نغمے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بیجا موسیقی سے پرہیز کیا گیا ہے. ابتدائی دور کی فلموں میں قوالی کے انداز کی یہ ایک لاجواب دھن ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس نغمے میں دف کے ساتھ ساتھ آوازوں کے کورس کا اتنا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے.

سجاد حسین کے بارے میں ان کے ہم عصروں کا خیال تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے ایک ایسے فنکار تھے جو اپنی حساس اور غیرت مند طبیعت کی وجہ سے اپنے ہی بنائے تاج محل میں قید ہو گئے. نوشاد نے سجاد حسین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت منفرد اور بہت بڑا موسیقار تھا. اسے اپنے فن پر اتنا ناز تھا کہ وہ پروڈیوسر سے کہتا تھا کہ میں نے ایک ایسی دھن بنائی ہے جسے لتا منگیشکر بھی نہیں گا سکتی ہیں. پروڈیوسر حیران ہو کر پوچھتا کہ لتا نہیں

0: Dren Tespur ki khabron la ngen nyut bin media moy don FM ke du akashwani kargilin was bo tu sot gana mer sum chu sun su kasta Dr. Anwar Hussain child specialist kanar de lusus ko lati sai prachuget ngen masad
1: Dr. Anwar sahab namza khorang grangwax ju
2: kasa san sahab
1: chana di grangwax pa nu ngati chunche phun la Samsik ehtiyat basa samsik dunmu basa jakpa nga tanga zaruri njude gachik fasta basa mon la bakshis.
2: Kasasan sahab, duro kargile di program yan khan tamam saminu langi tarap na salam na jule. Chok skes pidi nao zahid frun la ju, gan chok skes yotang. Di frun la di grang put kafi snot pi imkan vishinera.
1: Makshis.
2: Gala nga ches klinikal tam yanuk hypothermia dirshin ju. Chana di nga di chok skes pi frun nga tis dunmu jakchas pi bilkul khakchas nera bahut zaruri. Ches bana di chok skes pi frun yanuk ngatan chime ma tsoga ngati body and the heat thing me mechanism bo jo he dan dit sun jo fruna sai ba se develop son son chamen na gan la ngache shearing mechanism je sinju ngatan ga ma artaf spot ki ngatan chime ka to khax na rik ngatan a zo a zok zok dar chaun chen na ngam do jo
1: bilkul dar dit ngatan lu kus
2: chik ngis pa ngatan khax pa ngatan ru khum se bilkul ngen me sab pa ngati body surface area kam ma se ngatan khukur ru khum se do ba se ngatan ngati rugo strong ya de ya ju ngatan kam se kam khax nazar ba ngen ngadi u chet jere
1: ngana
2: fu ka sa di met pa na sun je fru sa ganu the heat thing me mechanism bu khay alag yom chinju non shivering mechanism je chinjun la chana sunje fru chuk skes pe gana rang as de misal ke tor par ati ame misal ke tor par pregnant yota ya khos ke chay tau ju the any delivery bas sam pehla atas di yom me pe di free gatsu ka atas ko dun mo jaktu di intizam bu atas de kan shuru bar go shinara
1: bilkul ju
2: ju misal ke tor par atas ke bas sam pehla gatsu intizam je jaktu zer narik ga jagani ang atas fru das yen me sap atas koshish bar go shinju fru hospital as ke chupi overall anes ke di jaga jo hai bilkul garm mo shinara
1: dono bas jap
2: shin kamra khon mo mo shinju taqriban plus 20 sekane plus 28 sapadi kamre temperature plus question jan ne raha chik nispao anega jage ka khas kar ga jage ke delivery chat aur ga jage ka ngatis misal ke tor pas kese na phuga jage ke jak tuk de jagan jo hai ngatis di phus ke basam pehla nagar umar question jan raha kese bana di phu jo qudrati ka jo hai kho amil to chana kam se kam plus 30 35 sapo jo hai kho ami rugai hararat pe garm yon chin chana di phu delivery jo hai garm jaga che char question jo sabse pehla jaga zaruri
1: balki
2: دګنه نغتی جو بل خصوص کیا بسم پہلا غتن گاما درے خاص کر غتی ڈرگنن ان گان درس کیا نیمور یوتن جو گان لا ڈیٹ بو نیمور لپس یوتن دوری فیز روین جو کی فروس کیا بسم پہلا ران ڈیٹ بو قریب لیون چک جو ہے غتس چھانا فری گرمی فے ان تنگ مس جو ہے احتیاطن گان ان 7-8 مہینہ لبے تن دے انینس جو ہے فرون لا کمبل نس کم سے کم دون مو کمبل نس یا فرولس کون میں گنچارک جو سوما ضروری من جو صافیت پہ گنچارک یا مثال فلنے نی کمیز رک بانیند رک اچھا جو ٹوپی منا ضروری جو چکس کے خنفر ٹوپیز کون موشن
1: ٹوپیز کون موشن
2: او کانشوبس لخشوبس یا کھوا درما دن گاؤں میں جو ہے گاتس سکیا بس ہم پہلا کھوا دی چیزوں نے انتظام بس جگ پوشن دیر گپنے دی فرون اتس گن میں صاحب جو ہے فرون اما الگ مجاق پا فرون گن میں صاحب جو اما نے مجاق چا
1: اس پر چ جلوس پجو ڈاکٹر صاحب خاص کرتا گا چوک اما فروس کیا چکنا گاتس کیلتا ہندو پجو دو سن کافی اثر چھچ میں جو دے فری کا بخشش
2: حسن صاحب دی کوشن پر بالکل گلا تیس جو گراں موسم میں خاص کر چی میڈیکل سائنس یہ سب بالکل اویڈ بسو جو کی دی شلو تان چس پنگن میں سب پوسپون بار گشن را ین میں سب گیا بخش چا
1: گیا بخش چا
2: کس چکس کے سنا گراں نے شلو تان چا فوس افیا دی ہائپو تھرمیا پروگرامو چھ جو ہے بالکل امکان لوشن جو چیز بنا را دے مثال کے طور پر شلو تان میں مثال کے طور پر ہر چیز گمرا گرم چھو گرم دنیا امید ہے انتظام

0: کم سے کم دے گاتے ہیٹنگ ایلیمنٹ استعمال بنا دونے کا کم سے کم کری رہی ہم نے چھری کی دلی نے چھری جس پہ دس بلک بھاپ بھی مطلب جو ہے گاتی دی نمی ساتھ لس پہ دس بس کافی گاتی پھرنا فائدہ ہے چین جو یہ مثال پو ٹھیک بس چھوت ہوں چھ فرا خرچی ورچی ہوشیار بس تانچا اور دو بسن کھیمے لسنا جو ہے ہاسپٹل تانچا
1: درینتس اردلس اسکول لٹی سو گین نت پین میڈیا مو ایک دون ایف ایم کا دیو آکاش وانی کر گلین واسپتو سو تو غنا میٹ سم چھ سو خاصن سو کستا اور یہ ہلوری پروچ گیت نین مسات

0: دارین تاسو آکاشوانی دلی کنه خبرونه لاندې نوتبین میډیا مې ودونه په میکه دی آکاشوانی کرګلین
1: دی ها دیکھو
2: سالگرہ مبارک
1: دیکھیں واو میرا پسندیدہ کلر
3: ہمیشہ شاپنگ
1: جانتا ہوں ماں پر خرچ کرنے کی یہی عمر ہے رائٹ
4: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے
1: جانتا ہوں پا
5: سیو کرو صحیح جگہ انویسٹ کرو رقم پر سود ملے گا جسے پھر سے انویسٹ کرنے پر سود ملتا رہے گا
1: مجھے معلوم ہے
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: کرو نئی شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ
7: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے

0: تہِ یپ نہٕ ڈِسکَس بہٕ جُیا تان تہِ کَٹ پوٚک ژٕ وٕچھو چِنزِر دۄہ رٮ۪تھ دِگنہ دِنا کَٹ پو کھُرے دِنا نُسخو کھُرے رانہِ آدھار کَٹ پو دۄن ایپلِکیشن چِک سیٖمٕے مِنی کا چیٖف میڈِکل آفِسر کرگِلی مِنی کا دِ ایپلِکیشن سُمکا کھُرے اَتی بازار لَس کیُتھ چین تنٛگ پیلال ژا دِنا اَتی ڈِسٹرک ہاسپِٹل کرگِل کوٚر بَتھان کا اوٚدِگن کھوٚت رِفر بستان چھِ گژھان سیٖمو آفِس اَتی بازار لَیوت اولڈ ہاسپِٹل کرگِل لا چنٛچی دِ سا پتہٕ چھِ اوٚدِ تھٲڈ فلور پٮ۪ن چھِ نِم تنٛگ تیٖسرا فلور پٮ۪ن سُہ اسٹیبلِشمینٹ سیکشن پٮ۪ن کھوٚن دِ شوٗ سُمکا سبمِٹ بچِن شوٗ سُمکا یِوان چھِ نیران ڈاکٹر یہِ پرچیو آدھار کارڈ پو دۄن ایپلِکیشن چھِ نہ میڈِکل بوٹ یا جوک ذٔریعہٕ ژھُنژِک بِنا ڈِکچِن اب دو چھُکھ سبمِٹ بنا کھوٚن زَن تان ٹِچِن یِن تی موبایل پونا آدھار پو لِنٛگ ذٔریعہٕ سب سے پہلا ضروٗری یِن اودوبا اودوبا سیمِنہِ ڈاکٹر لیمِز ہچا یا پونا پریشانی ہوچھِ نِن تان دو چھُکھ بس پا کھوٚن زَن تان ڈیٹ چھِ تان چھِ ہر مہینے فرٛایڈے لاسٹ فرٛایڈے لاسٹ فرٛایڈے بوٹ بِٹھٲے سَچِن جُیا دِ بوٹ پیٚنٛگ یِن تنٛگ کھوٚس بوٹ چھا بس جگمنگِس نلا فون تان چھِ نِن تان یوٚنٛگ ذٔریعہٕ دِ بوٹ یَنٛگ تنٛگ چھچا یا وِتھ کُنہِ تہِ شیٚس کھن چھِ نِمو ہُنر یل چھِ نیا اوٚدِ بوٚڈ پو اَتی چھچِن یوٗ یِن تنٛگ ایم ایس ہاسپِٹل قُربا تھاے کا ایم ایس ہاسپِٹل اَتی ڈِسٹرک ہاسپِٹل یہِ چھن پو یلو کلر بِلڈِنٛگ چھِ چھِن اوٚدِ گِن پیٚن سُہ سے یِن تنٛگ اَدِ یَنٛگ بوٚڈ بِٹھی چھچِن بوٚڈ پیٚنٛگ یِن تنٛگ یوٚن چھِن یوٗ چیری گا نہ دیُت نہ کتو گا زرمو نہ اوٚدِ الگ ڈاکٹر اوٚن چھِن بوٚڈ یَنٛگ نِمو سیکرٹری چھِ یِوان چھِن کھۄر گوشا دُگا مِندُگا ہیلا ذٔریعہٕ اگر دِنٛگ کھوٚن سیٹِسفاے سُم سیٹِسفاے چھا نہٕ کتو کھوٚز یِن تنٛگ کُنتِس رِپورٹ چھُ چھِن رومو بسے رِپورٹ پوٚچھُ سُہ رِیپ پونا یِن تنٛگ ایک ہفتہٕ یا دو ہفتہٕ رِیپ نہ یِن تنٛگ یِن تہِ کاڈ پو باے پوسٹ لِپ چھِن یِن تنٛگ یا اگر پتہ مہ چھا نہٕ کتو ہاسپِٹل لایو لڑک چھِن ہاسپِٹل لایو سے پتہ بچا نی کاڈ پو لدن سُہ ملدن سُہ یوٗ ذٔریعہٕ اب یِن تنٛگ دِ گنٛگ ما کرٛک شِک مطلب یِمٕکۍ زر نہ کتو پیلا پرچی ہِنٛگ سے ڈاکٹر ییٚلہِ چھچا رنٛگ یہِ کنسٲرن ڈاکٹر ییٚلہِ کنٛگمٕے یوت نہ کنٛگمٕے ڈاکٹر می ڈاکٹر بازار لایوت مینٹلی دٮ۪ماغی ڈاکٹر بازار لایوت باقٕے گنٛگ ما اَتی کوٚر بتنٛگ ہاسپِٹل لیکھِتھ ڈاکٹر سیٹِسفاے سوٗنٛچ اگر بوٹ یا ربیٖس تان نہ کتو أنتِس آدھار کارڈ پو دۄن ایپلِکیشن بہٕ کھُرِ سیٖمو آفِسا سبمِٹ بروشی یِنۍ دِ شرط پُدو یِن یِن تہِ فون نمبر پُن آدھار پُل لِنٛگ عمر روشن جُیا
1: بخشیٖر سلیٖم صٲب ییٚلہِ أسۍ وَنان اَتھ موجوٗد کہِ گژھان اَتی مِمو خصوٗصان اَتھ ڈِسیبٕل پٔرسن کُن لا ہیران دِ میڈِکل بوٹ پو گژھُک چھُ مت دِلچسپی کوٚر لَیر حسبس مول گژھان اَتی گا نہ تٔکِن نہ خوا زرمو قسم نِز یِوان جوٗ یا نہ خوا فِزِکلی یِوان جوٗ یا نہ خوا مینٹلی یِوان یعنی کہِ اَتان خاص چھُ تھوٚم آمٕتۍ خوا زرمو خوا کافی چھا نہ دِنُک اَتی فیسس فرق تہِ ڈِزیبلٹی فِزِکلی تھوٚم ورگوش دِنا یا کُنہِ ننگول تہِ اگر ڈِزیبلٹی کَتن یوت نہ دِیو گورمینٹس مینشن بس
0: بِلکُل صحیح مول زیرس جُیا دخسن اَتی گورمینٹ اِز نوٹِفاے بس یوت رایٹ آف پٔرسن وِتھ ڈِزیبلٹیز ایکٹی طرف سے اکِس ٹایپ ڈِزیبلٹی یوت سریا پہلا یوت پِن آر ٹی دخسا بڑی بس یوت اکِس ٹایپ ڈِزیبلٹی یوت اگر دین کھوٚنگ فال چھا نہ کتو کھوٚنگ پینشن تھوپچِن جُیا پینشن فِلا دو کھوٚنگ ڈِزیبلٹی کارڈ زن چھِن مان لو اتان چیٖچی گا سِنگا زرموس کھوا ڈاکٹر سِدھان وَن تان سُہ ٹھیٖک بستان چھِ دۄہ ڈِزیبٕل زر چھا مِنجُیا اب مان لو چیٖچی گا ہاٹ آپریشن بس اومت اوٚدُن گنٛگ ما ٹھیٖک چھِ اِنجُیا پٔرمِنٹ ڈِزیبلٹی زر چھا مین دۄن لجُیا کسا دیر یا پونا دے أکِس ٹایپ ڈِزیبلٹی یِن تنٛگ مول نہ گتو تان جیسے کہِ کھچِک ذٔریعہٕ گا زیران یا دے بلینڈنیس اونچِن جُیا بلینڈنیس لو وِجن اونچِن کھچِک ما بِلکُل مِکِس تھوٚنٛگ چھا مین کھچِک کم تھوٚنٛگ چھِن دِنٛگِس کا فال چھا چھِن جُیا دیر یا پونا تہِ لیبریسیٖز اِن چھِ اونچِن سنے اونچِن ہیرِنٛگ اِمپامینٹ لوکوموٹر ڈوفیٖزا می تنٛگ تہِ کھچِک رگو اونچا مین اوٚدُن ڈِزیبلٹی سۭتۍ چھِ جُیا لگ بگ تین فُٹ اَڑ اِنچی کمر وٕچھِنۍ سریا اوٚدو بس کم ہیٚتۍ نہ کتو اَتی دۄن ڈِزیبلٹی سۭتۍ چھِ سریا مینٹل اِلنیس یِوان چھِن آٹِزم یِوان چھِن اَتی پھُ گژھِکھ مطلب بِلکُل یا پتہ چھِ چھِ مےٚ تام کھوٚت ڈِزیبٕل دُگا مِندُک ذٔریعہٕ جُیا نقصان اَتی مین اِشوٗ چی چھِ نُزبان سر آٹِزم یِنگا زَن تنٛگ مِمان سُنٛد نظر ہیٚتھ گژھِ ژم زٕ سروے بس ہیٚتۍ نہ کتو اوٚدے دوٗ تھوٚن کہِ میکزِمم پیرنٹس یُس فون یہِ لگان فون تان چھُ انوجو موبایل فون اَتی نقصا دُک اَتی ایٚکزامپٕل اَتی جگہ کھچی گٔیو مِنگ دنٛگا فینگ اِن چھا مےٚ دیا نقصا کھوٚژ بس دُک کہِ اَتان نوکری اوٚنُک اَما نوکری اوٚنُک شوٗن کمرا موبایل پوٚتان سُہ یِژھ کیٛاہ ڈیوٗٹی ٲس وَسان سُہ جُیا نقصا دۄہ چھا نہٕ کھوٚن یونُک آٹِزم زِ چھِن دۄہ جُیا گٔے پھُ مطلب کیریکٹر اَندُک چھِن پوٗرٕ جیسے کہِ کو کاٹوٗن چل تسپا دِ کاٹوٗنی کیریکٹر پٮ۪ن چھِنہٕ پھُ پھُ مطلب گژھٮ۪س کھجی گٹِس پھُ بایڈ اَصٕل پٲٹھۍ پِنہٕ پھُس اُردُک تام اوسُے بیٚنُس دَسپا مےٚ تہِ پِن سُہ کھۄتہٕ دِنا موبایل یی کاٹوٗن تَس دِ کیریکٹر ٲس وَسان سُہ چھُ پھُ اب دۄہ آٹِزم چھا نہٕ کتو پھُ یِن تان دوٗ خیال چپر وٕچھِن کھو بِلکُل الگ دُک چھِن یا لَچھ یہِ بَنا مان لو شوقبِک تَتہِ چھُنا شوقبُل تَس دُک چھِن بَنان کَنٹِنیوٗ اَکہِ دۄہ تین چار گنٹا اب دیر یپن یَنٛگ سپیک سایکالجِسٹ تُلنا دِ آسٹریلیَن دُک چھِن نہ کُرین سونٛز دُک چھِن سپیرا تامن خاون چھِن اوٚدُن گاما آٹِزم ایون سریا ڈاکٹر حِساب اینجا دیر یپن اَتھ ڈاکٹر ڈاکٹر یہِ اِنٹروینشن بس ییٚلہِ تانا میکزِمم کیس پو موبایل وجہ سۭتۍ چھِنہٕ آٹِزم سپیکٹرم ڈِس آرڈر چھِ منا اب دِنو جو اِن کہِ ڈِزیٖز

0: ni yuli chamani chari strokpo inrgam so suru
1: tangoli kana brol mochakwa yang so se yodle phayul
0: ashipas ngatir gastrit hindustan la thomet ne amatun shazde basiyot qudratir demna chokha sankha base yot dir demna chokhani strolpo qudratir shazde basiyot pir gam sonin fese sangr gam so ganga jamna krishna saraswati ton soksunin
1: ngatir gastrit yang jammu wa kashmir sak basik demo ilaqe gin diul per dem narcho khaun diul per gam choni strolika khangseyo maslan gam cho tawi jehlum sin dona daryae suru in ngati wadi e surir dem kunna ne amat kun dir gam che strolika khangseyo
2: اگر فردوس بر روی زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است قدرت نے ہمارے ملک ہندوستان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے خاص کر ریاست جموں و کشمیر جس کی قدرتی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے اسی لیے کسی شاعر نے اس کو بجا طور روئے زمین کا جنت بھی کہا ہے اس وادی کشمیر میں جہاں کئی صحت افزا مقامات جیسے گلمرگ پہلگام مانسبل دریائے جہلم وغیرہ اپنی مثال آپ ہیں وہاں ضلع کرگل میں دریائے سورو کی اہمیت کچھ کم نہیں ہے یہ وہ دریا ہے جو ضلع کرگل میں بہت سارے علاقے کو سیراب کرتا ہوا پن بجلی پروجیکٹ کے ذریعے علاقے کو روشن بھی کرتا ہے لہذا کیوں نہ آج ہم اسی دریا کے بارے میں بات کریں

0: surur gyamso kargilue sak bachang chogor gyamso in kargilwar gyamso khachigyot magar kargilue yulmangmo gyamso suri ka chuksiyot er gyamson basang gyamso suru phanke chanchik in
1: dir gyamse kong ko zanskar na wadi suri bar pyan yot pi penjeli riunyang na gozuk songse nun kunna parka chigi glacieri gang se riunyang na bingma
2: دریائے سورو جو زنسکار اور وادی سورو کے بیچوں بیچ مشہور چوٹی نونکن کے دامن میں پرکاچک گلیشئر سے نکلتا ہوا وادی سورو کے

0: غیرسی ngati sakyat kuni kana bingkhan di fasil kun thap pe pia ngate diar gam se chui ka yulgi yul la ran tak strule
1: trugiresi dir gam se ka chyo se yot pi di zamban is ngati thonglen kun dule fese sang puyeni chagzam po lan mana fallaga puyen kargil town na thute thomet thongleni gyak na karobar dule puyen zerkani yul pong shehar dan se
2: چوتھا یہ کہ اس دریا کے اوپر سورو سے کرگل تک مختلف بستیوں کو ملانے کے لیے جو بہت سارے پل تعمیر ہوئے ہیں ان کے تعمیر سے لوگوں کے کاروبار میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے ان میں کنور زمبا سے زیادہ تر تعمیراتی لکڑیاں برآمد ہو جاتی ہیں اور پوئین زمبا نے تو پوئین کو تجارتی علاقے میں تبدیل کر دیا ہے
0: yang chongleni gyak chik chik kanur zamba in di zamba stambis kanur dona lonche sales kut thuteyot di zambe kana nang sikhan kunlar tuma tralbu swafukma dona tupshingi chonglen dubret chia zarbana swafukma dona tralbu rdungma khyari ko tambis kanur yang na dunga
1: surur gyamche phankhyen yang na phankhye chik chik bijli in chi bijli thubyang ottang mi bijli thup chan pong ema chok bakan bijli zille kargilang sak basik chogo bijli project pola iqbal hydel project zare di project po rgam cho suri chi ka sulwat di bijli gar po zille kargile town dona towni kharkhuri yul saga bijli tangmat di project pe bijli mehyabe salahiyat po 3.75 megawatt in
2: دریائے سورو کا سب سے بڑا فائدہ بجلی ہے پن بجلی جو ماحول کو آلودہ کیے بغیر بجلی مہیا کرتا ہے اس وقت دریائے سورو پر سب سے بڑا پروجیکٹ جو چل رہا ہے وہ اقبال منی ہائیڈل پروجیکٹ ہے جس کی پیدا کردہ بجلی سے کرگل شہر کے آس پاس کے علاقوں کی راتیں بھی دن کی طرح روشن

0: bijli is keten cher goshasun la alta se ngati tongonika lep chupi mingna sarkari sana stonchigna ar gupkena nishusum na chujbi esuyang akbal haidel project is me ardu jaks di project po kargilwa 3.75 megawatt loktang mi khut punayambo sana stonchigna ar gupkena nishusbi na choga esuyang dane detanasi governor azad maaf جناب جنرل کے وی کرشنا راو پھکپو لکھپی کا گزک سو
1: دی پروجیکٹ پوس کرگلے کھرکھوری یول گنگما لوکی او تنگما تنگچاؤ مین ما کاروبار بکھن جوان موت پوس دی کنا فان کھیلنین بے روزگاری شیدنا رکشت سونسد سروے چگنا زوم سے دی رن چند گم چھو سرو کھرنگ چاس میگا واٹ نپگیا لوک تنگما ینچا انسو پرکا چیک زرسے کا لو سمچوس نان لا پروجا گی سروے بسے میگا واٹ رگیا نغبچو لوک بینگما نینچا دوگزرے چھوٹانس لاس پل جنٹیج ہانا دی پروجا پے کا لاز مستروس
2: بجلی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے سن 1974 میں اقبال ہائیڈل پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا یہ پروجیکٹ 3.75 میگا واٹ بجلی مہیا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اس وقت کے گورنر عزت معاف جنرل کے وی کرشنا راؤ کے ہاتھوں افتتاح ہوا ایک سروے کے مطابق یہ وفادار دریا 200 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکتا ہے پرکاچک کے مقام پر 30 سال پہلے سورو ہائیڈل پروجیکٹ کی سروے کے مطابق یہاں سے 150 میگا واٹ بجلی مہیا ہونے کی امید ہے حال ہی میں مرکزی حکومت نے چھوتک ہائیڈل پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے اس پروجیکٹ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 44 میگا واٹ ہے اس پروجیکٹ پر 600 کروڑ روپیہ خرچ ہونے کا اندازہ ہے اس پروجیکٹ سے بہت سارے آمدن بخش یونٹس چلیں گے بے روزگاری میں کمی آئے گی یہ پروجیکٹ 3 سال تک مکمل کرنے کا نشانہ ہے اس پروجیکٹ کی تعمیر کا کام نیشنل ہائیڈل پروجیکٹس کارپوریشن نے اپنے ہاتھوں لیا ہے یہ پروجیکٹ بہت جلد مکمل کروانے میں لداخ خود مختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کی کوششیں بھی شامل حال ہے
0: دی پروجیکٹ پہ کا شمول کروڑ ترپیا یکچہ انزرین دک لمکھن جوان کن دل حق پہ کنا فنکے لینے بے روزگاری شیتنا شخصی چھا ینچائیں
1: دی پروجیکٹ پیانو کرگیالا قسمی ٹیکنیک کن کولے شو گانس مچھا چبا سے چوچائیں سو لو سمجھ جی چھپا دی پروجیکٹ پو لدن چائیں سو دی پروجیکٹ پو لدن چک سے گانگیا بسے تنگ می کھپور پو این ایچ پی سی ادارہ سکھورین سو دی پروجیکٹ پو گیوسپا گوزو چھا چک پی پیا دخسانی لداخ اٹونیمس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگیلی فالوکس پون شامل حال یوت

0: مگر اقل یوتخن لا دیر گم سوی کنا ناتس بخن شخمت کن تھوں سے سرکا چھندی دی امانہ چوک شفقت بخن گم سنگ نور شینن بلنگ شینن ناتس پھنگ
1: فیس سنگ برو کلونی کنا ٹاؤن ایریا چھپا چھزور لا لے بنا تخفہ چھیت کی چام چیک سخصوک نا مزبلا پھنگ سے چھزور لا چرچوک یونگندو دیون شرعن قانونن دوچمین چھزور لا سوز کچرا فنگنا یا رف حاجات لچھانا نسپا یونچائن
2: مگر عقل حیران رہ جاتی ہے جب لوگ اس وفادار دریا کی احسانوں اور وفاداریوں کے سلے میں تمام گندگیاں اس میں ڈال دیتے ہیں، مردہ جانوروں کو بھی دریا کی نظر کر دیتے ہیں، گندی نالیوں کے دہانے بھی دریا میں چھوڑتے ہیں۔
0: درے ملسملا این ایس سی پس کچرا فنگ میں پھیا بیرل جخصیت زاشک تغرنگ شنگ کچران کھیرے دے بیرل لونگ فنگ ماں اتنگ سقی کا کھاقین کھیرے نا چوزور لا می فنگ مار گوشائن چیا نتنگ انسانین زرول من چام سکھ چیسی کا سونگ زرول لا لکھر دیا نا سو تب چائن نتیس اقل کو لے سمبا تنگ نا دیرگیم سو نتی فیا چام سکھ رنچن نا سیشن دو مگر بے وفائی بانا نتنگ نا زرول یا چنگ فارق ملوس
1: دیر گم سے چھو یک مو بسے یک پا شروع نا چون چھمی چھن سے سغی کا کھقین نتیس کول بچھو شک سے سخ پو بانا سو آنش نو چمین نتنگ آنش نو چائین ٹاؤنی کا سوس کرائے فیا نگ چک نگ چھخسنگ یم بور چک پار گوشا این سنان لا کرائے فیا نگ چک کھان شاش چیگی چھخسنگ یم بو مشتیکس دے فیا کرائے دار کن رف حاجاتی فیا چھزور لا سن سے شگے
3: درین تیس پرگی فیچر چگانیا نینت پین میڈیا مایو ترگیا نینگی شوش پین نشبی کلرز دونا ایف ایم رگیا شیر چگ میکرز دونا موبائل ایپ نیوز آن ایرکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پتو ستر دونا میڈیا شور ساقسان سو کستا پرگی خبرن پرچوگیت نین مسات

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں تجمل قادری. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں مستقبل کے لیے امتحانات میں پیپر لیکس کو بچانے کے لیے متحد کاوشیں کرنے پر دیا زور. مختلف معاملات کو لے کر حزب اختلاف کے شورغل کے چلتے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی رہی متاثر. جموں کشمیر میں 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اختتام پذیر. منشیات کے خلاف منظم کوششیں رہیں گی جاری. ایل جی منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے لوران پنچھ میں پسی گرانے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے 7 افراد کے لواحقین کے حق میں 6-6 لاکھ روپے ایکس گریشیا ریلیف کا کیا اعلان. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں مستقبل کے امتحانات میں پیپر لیکس کو بچانے کے لیے تمام متعلقین کی طرف سے متحد کاوشیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وزیراعظم نے حالیہ نیٹ امتحانات میں پیپر لیکس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سرکار کے عزم کو دہرایا. انہوں نے ان باتوں کا اظہار آج پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں NDA کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ جسے

0: حکومت جموں کشمیر میں طبی تعلیم اور صحت کے شعبے کو مستحکم کرنے کی وعدہ بند ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے محکمہ جل شکتی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شیلین کابرا کے والد رام پرساد کابرا کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایل جی نے سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے آن جہانی کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کی. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جل شکتی محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور فائنینشیل کمشنر محکمہ مال شیلین کابرا کے والد رمن پرساد کابرا کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعلی نے شیلین کابرا اور ان کے کنبے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے آن جہانی کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کی. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے نئی دلی میں دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر کے سیکیورٹی منظر نامے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر ست شرما نے وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت اور قومی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت دفاع کی کاوشوں کی ستائش کی. دریاسنا جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما اور کئی دیگر لیڈروں نے موجودہ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ صرف سیاست سے کام لیتی ہے اور یہ حکومت ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے. ملک میں کریٹو سیکٹر کو مضبوط کرنے نیز اورنج اکانومی کو تقویت بخشنے کی حکومت کی کاوشوں کے تحت اطلاعات و نشریات کی وزارت نے جیمز آف انڈیا چیلنج کا پہلا مرحلہ شروع کیا ہے. اس چیلنج کے تحت تخلیق کاروں اور کا ایک قومی سطح کا فعال نیٹورک قائم کیا جا رہا ہے اور انہیں کلچر، ثقافت، سیاحت، روایات، تاریخ اور سٹوری ٹیلنگ کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے لیے درخواستیں جمع کرنے اور قرآن اندازی کی آخری تاریخ میں توسیع کر کے اسے 24 جولائی تک بڑھا دیا ہے. اس سلسلے میں جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے بتایا کہ جموں کشمیر کو اگلے سال حج کے لیے 8000 نشستیں ملی ہیں، تاہم اب تک لگ بھگ 3000 درخواستیں ہی موصول ہوئی ہیں. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج اننت ناگ میں اما نگری براری آنگن شانگس میں ماتا اما بھگوتی استھاپن کا دورہ کر کے وہاں مورتی پرتشٹھان دیوس تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے وہاں کلش پوجا اور دیگر رسموں میں حصہ لیا. انہوں نے جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی. اس موقع پر اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر بلال محدین بٹ اور کئی دیگر اعلی افسران موجود تھے. ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ اس تقریب میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پنڈت برادری کے لوگوں نے شرکت کی اور پورن آہوتی میں حصہ لیا. اس کے آئی سی سی سری نگر میں چنار بک فیسٹیول جاری ہے. فیسٹیول کے چوتھے دن آج بھی کئی پروگرام منعقد ہوئے. بڑی تعداد میں کتب بینی کے شائقین بک فیسٹیول سے استفادہ کر رہے ہیں. فیسٹیول کے دوران بچوں کی دلچسپی کے لیے کئی رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر درمیانہ درجے سے بھاری بارشیں ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:35 پر اور غروب آفتاب شام 7:40 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
1: آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ہندوستان کے جمہوری نظام کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے. یہ محض قانون سازی کا عمل نہیں بلکہ حکومت، حزب اختلاف اور عوام کے درمیان مکالمے، احتساب اور مشاورت کا مؤثر پلیٹ فارم بھی ہے. اس اجلاس سے عوام کی توقعات اس لیے بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ملک کو درپیش معاشی، سماجی، تعلیمی، زرعی، داخلی سلامتی، خارجہ پالیسی اور روزگار جیسے اہم معاملات پر سنجیدہ غور و فکر کا یہی سب سے اعلیٰ فورم ہے. ملک کا عام شہری یہ چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ ایسے مسائل زیر بحث آئیں جو اس کی روزمرہ زندگی سے براہ راست منسلک ہیں. مہنگائی، روزگار، زراعت، صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح، ماحولیات اور ڈیجیٹل معیشت جیسے موضوعات پر نتیجہ خیز بحث ہو اور ایسی پالیسیاں سامنے آئیں جن سے عام آدمی کو حقیقی فائدہ پہنچے. عوام اس بات کی بھی توقع رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اختلاف رائے ضرور ہو مگر وہ شائستگی، دلیل اور پارلیمانی روایت کے مطابق ہو. جمہوریت میں ارکان پارلیمنٹ کا کردار نہایت اہم ہے. وہ صرف قانون ساز ہی نہیں بلکہ اپنے حلقوں کے عوام کی آواز بھی ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایوان میں پوری تیاری کے ساتھ شرکت کریں، مباحثے میں حصہ لیں، عوامی مسائل پر سوالات اٹھائیں اور پارلیمانی کمیٹیوں میں فعال کردار ادا کریں اور قانون سازی کے عمل کو زیادہ مؤثر نتیجہ خیز

بنائیں۔ پارلیمانی کارکردگی کا معیار صرف تقاریر نہیں بلکہ حاضری، مباحثے میں شرکت، سوالات، تجاویز اور عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی کاوشیں بھی ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو قومی مشاورت کا مرکز سمجھے، ارکان کے سوالات کے تسلی بخش جواب دے، پالیسیوں کی وضاحت کرے اور تعمیری تجاویز کو کھلے دل سے قبول کرے۔ ایک مضبوط جمہوریت میں حکومت کی کامیابی صرف قانون منظور کرانے میں نہیں بلکہ مختلف آراء کو ساتھ لے کر چلنے اور اتفاق رائے پیدا کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حزب اختلاف کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ ایک ذمہ دار اپوزیشن حکومت کی پالیسیوں کا جائزہ لیتی ہے، خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور بہتر متبادل تجاویز پیش کرتی ہے۔ پارلیمنٹ میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، تاہم ایوان کی کارروائی کو مسلسل متاثر کرنا یا تعطل پیدا کرنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ پارلیمنٹ کے ہر اجلاس پر قومی خزانے سے خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، اس لیے اس کے ہر لمحے کا مؤثر استعمال تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہاں کے عوام کو اپنے ارکان پارلیمنٹ سے فطری طور پر بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایوان میں خطے کے عوام کے روزمرہ مسائل، ترقیاتی منصوبوں، روزگار، سیاحت، تعلیم، صحت، بنیادی ڈھانچے، سرحدی علاقوں کی ضروریات اور نوجوانوں کی امنگوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سیاسی، معاشی اور تہذیبی و ثقافتی انفرادیت کے آئینی تحفظ اور عوامی امنگوں کی بھی مؤثر انداز میں نمائندگی کریں۔ ایک فعال رکن پارلیمنٹ وہی سمجھا جاتا ہے جو اپنے حلقے کے مسائل کو قومی سطح پر مؤثر انداز میں پیش کرے اور ان کے حل کے لیے مسلسل کوششیں کریں۔ آج کے دور میں عوام نہ صرف اپنے نمائندوں کی حاضری اور مباحثے میں شرکت بلکہ ان کی مجموعی کارکردگی کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ شفافیت جمہوری نظام کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہندوستان اس وقت تیز رفتار معاشی ترقی، ٹیکنالوجی، روزگار، ماحولیاتی تحفظ اور قومی سلامتی جیسے اہم شعبوں میں نئے امکانات اور چیلنجوں سے گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں پارلیمنٹ کا ہر اجلاس قومی ترجیحات کے تعین میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود قومی مفاد سے متعلق معاملات پر سنجیدہ، باوقار اور تعمیری انداز فکر اپنایا جائے تاکہ بہتر قانون سازی اور مؤثر حکمرانی کی راہ ہموار ہو۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی اصل طاقت اس کی مباحث، قانون سازی اور عوامی نمائندگی میں مضمر ہے۔ اگر مانسون اجلاس میں عوامی مسائل کو ترجیح دی جائے، حکومت مؤثر جواب دہی کا مظاہرہ کرے، حزب اختلاف تعمیری کردار ادا کرے اور تمام ارکان پارلیمانی روایت کو ملحوظ رکھے تو یقیناً یہ اجلاس جمہوری اداروں کو مزید مضبوط بنانے اور عوام کے اعتماد میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس حقیقت

فوج بھائی جے ہند. آپ کا من پسند پروگرام فوجی باہیوں کے لیے لے کر پھر ایک بار آپ کا دوست محمد حسین فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. فوج بھائی, آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام فلم نغموں پر مبنی ہوتا ہے, اس لیے پروگرام میں ہم آپ کو کبھی پرانے فلم نغمے تو کبھی نئے فلم نغمے پیش کرتے ہیں. تو دوستو, آج کے پروگرام میں ہم آپ کو لائے ہیں کچھ پرانے تو کچھ نئے فلم نغمے. تو آئیے دوستو, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس فلم نغمے کے ساتھ.

ہندوستان جنت نشان ہم سب ہندو مسلم بھائیوں کا پیارا وطن ہے، اسی نے ہمیں اپنی گود میں پالے ہیں، لوریاں دی ہیں، جھولے جھلائے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں۔

وطن کی محبت انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ وطن سے محبت رکھنے والے کسی انعام کی خواہش نہیں رکھتے۔ وطن کی محبت وہ حلال نشہ ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا سرشار ہو کر جان پر کھیل جاتا ہے۔

راہ محبت میں یا محبوب کی راہ گزر کی دشوار گزاریوں کا ذکر عام ہے، اس راہ میں تمنائیں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ عاشق کہتے ہیں منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی تمنا ساتھ نہ تھی۔ یعنی راہ عشق میں لاکھوں مسافر چلتے ہیں، لیکن منزل عشق پہ دو ایک ہی پہنچتے ہیں۔

سیاحت نہ صرف گنو علاقہ کی خوبصورتی شبکار دنیاتی مچھو پیش چونی نبل، بلکہ رد و جک، رد و معاشی حالت، رد و سماجی حالت، رد و ثقافتی کا زندگی ایک گہرے اثرات ایک مرتب ٹرکیوں کی کار انی سیاحت تھے بجا۔ اگر سیاحت و مناسبت منصوبہ بندی ایک ساتھ تھے گے تو مقامی یک سے گا خوشحالی و ذریعہ انی سیاحت کی گیب ہو جاں، جبکہ اگر غیر ذمہ دارانہ توری جا کرومک تھے تو سیاحت سے کئی یا لائے مسائل تو گا جائے بوجیں، لائے مسائل تو گا بوئی بوجیں۔ سزار ڈاروی سیاحتی معاشی اہمیت ایک گہن، تو سیاحت ایک مقامی یکو کار ایک روزگار ایک گہن ایک شمار تھے گے تو انو روزگار آسنی دشی جا بوئی بو جانو، یعنی کہ بینسو ٹکے گیس تو دری نجاک پھریوں نہیں واضح انی سیاحتو جا ہوٹلی عجیب ہو جاں، ریسٹورانٹ عجیب ہو جاں، ٹرانسپورٹ عجیب ہو جاؤں، ٹور گائیڈی، دستکاری، مقامی مصنوعات گا بڑا موت کاروبات گا سیاحتیو احمد بون تو وجون تو ترقی بوئی بوجیں۔ انی سی نتیجے جا جک سے آمدنی جا اضافت ہے بو جاں تو نے بے روزگاری جا کم ایک کمی بوئی بوجیں۔ تو سزار ڈاروی حکومت سے گا ٹیکس گا بڑا موت ذرائع آمدنی حاصل تھے بوجیں، جیسے سڑکوں جو، اسپتال جو، سکولی دیگر عوامی سہولیاتی بہتری جا سے ٹیکس کی خرچہ تھے بوجیں۔ سزار ڈاروی ثقافتی اثرات ایک انی بینی کی سیاحت مختلف ثقافتوں درمیان ایک رابطہ کو بہترین ذریعہ ہن، جبکہ سیاحت کنوگا علاقہ کو دورہ تھے بوجن تو نے رسی زمان، لباس، کھونی پیونی، موسیقی، روایات تو نے رسم و رواج جو واقف بوئی بوجیں۔ انی فرسٹے مقامی ثقافتی عالمی سطح جا ایک پہچان ایک لجی بوجیں، انی سی ساتھ ساتھ مقامی جک سے گا دموگی ثقافتو رسے ٹکے بوجاں، پشی بوجاں، تنے سیٹی گا بوجاں۔ سجار ڈاروی رواداری گا، ہم آہنگی گا، باہمی احترام گا انی سے جا لائی بوئی بوجیں، کہ تھیوں تو جک ایک دوسرے جو انٹریک بوئی بوجاں، ڈکی بوجاں۔ تو سزار ڈاروی انی سیاحتیو بارار بین سو مشکل جیس تو انی سی بدولت بین سو مقامی جا کھانے کون ہاں تو بنیادی سہولیات جب بہتر بوئی بوجیں، سڑکے پرائی جی بوجیں، بجلی، وئی، مواصلات، سیاحت، انیا سہولتیں بڑھیے، پیونی، موسیقی، روایات تو نے رسم و رواج جو واقف بوئی بوجیں۔ انی فرسٹے مقامی ثقافتی عالمی سطح جا ایک پہچان ایک لجی بوجیں، انی سی ساتھ ساتھ مقامی جک سے گا دموگی ثقافتو رسے ٹکے بوجاں، پشی بوجاں، تنے سیٹی گا بوجاں۔ سجار ڈاروی رواداری گا، ہم آہنگی گا، باہمی احترام گا انی سے جا لائی بوئی بوجیں، کہ تھیوں تو جک ایک دوسرے جو انٹریک بوئی بوجاں، ڈکی بوجاں۔ تو سجار ڈاروی انی سیاحتیو بارار بین سو مشکل جیس تو انی سی بدولت بین سو مقامی جک کھانے کون ہاں تو بنیادی سہولیات جب بہتر بوئی بوجیں، سڑکے پرائی جی بوجیں، بجلی، وئی، مواصلات، سیاحت، انیا سہولتیں بڑھیے، سیاحتیوں کار گا پرائے بوجاں تو نے آبادی کار گا انی فائدہ مند بوئی بوجن۔ نوجوانوں رے نائی مہارت ایک سچو کی تو نے مختلف شعبوں جا ملازمتوں ایک موقع گا فراہم بوئی بوجاؤں، انی سے جا علاوہ ملائے یا چے سے دستکاری، گریلو مصنوعات تو نے چنے کاروبار و ذریعش معاشی طور جا رائیں گی خود مختار بوئی بوجی۔ سزار ڈاروی مشکلانی یوگ چھورنس، مشکلانی یوگ چھورا تو بینسو کون ڈون واتا شونگ ہن مختار زاہدو۔

سزار راروی کوتڑک کونی واسیلے تو نے بھائی سو مشکل تھی واسیلس سیاحت گا اسنی انی لوکل جا بھائی یا سیاحت سے کچاک افیکٹک بینی کچاک فائدہ ہی تو نے انی سیاحت یا کچاک نقصان ہی تو سزار راروی انی سو ایک منفی اثرات تو گہیں کھچے اثرات تو گہیں اگر سیاحت مناسب طریقے جا منظم طریقے جا استعمال نہ تھے گے تو رنئی کھچ اثرات تو گا اسنی سماج جا بھوئی بوجھیں لا و سیاحی وجوں تو ماحول رگا نقصان بوئی بوجھوں تو نے جنگلا تو کٹائی گا بوئی بوجھیں آلودگی بوئی بوجھیں پلاسٹک بڑائی بوئی بوجھوں پلاسٹک لا و استعمال بوئی بوجھوں وہی اپ بوئی بوجھوں قدرتی وسائل و بیجا استعمال بوئی بوجھیں بعض اوقات انی بینی سزار جاروی مقامی ثقافت گا روایت گا تجارتی مفادات نظر بوئی بوجھیں انی سے علاوہ زمین بین لئی تو قیمت علاوہ اضافہ بوئی بوجھوں تو نے مشکلات لائے تو بڑوک بوئی بوجھیں تو نے سیاحت انی ٹوریزم کو تے انی لائی بڑھائی بوئی گئے انی پوری دنیا تش میش ٹکیوں والا لیس تو اسنوانو خطہ لداخ ہے گا وال میر ازی گاس انی سیاحت لائی بڑوک بوئی بوئیوں بوئیں دیس بدیس کھنڈ و کھنڈ لائی بڑائی بھی بوجھیں بڑوک بھی بوجھیں تو نے اسنوانو خطے گا خصوصاً یلا وری لائی بوئی بوجھیں اگر اسنوانو فریجائل ایک ایریا بل جو اسنوان ایک ایریا ایک حساس ایریا بل انی سے جا اسنی انی ایریے جا اسنوانو علاقے جا جوک ٹھوک آواز یوں نہیں چھو تو ہر چیز و خیال چھڑیو کہ لائی ضرورت ہن سزار ایڈار بھی چھو ٹکیس تو اسنے داد و مالو سے یا اسنے واوے سے آجے سے ملار سے ٹکیوں والا اس تو قدرت سے نہ لائی چھیڑ چھاڑ نہ تھے بوجھلے رسو قدرتیوں دی چیز آئی حساب کے جو استعمال تھے بوجھلے لیکن کوتے سسو آبادی گا لائی بوئی گی تا دری نے گلا وزی بوجھوں تو سیاحت گلائی بون بون تو بھائی سو ٹکیس تو کھینا جا ہی نے وزی بوجھوں کھینا جا رو نے وزی بوجھوں تو نے اسنے لائے لائے کوئے شوشی گئیں سدو تم تلوش دجی گئیں تو نے سد جے کا کھجی نہ بوجھی کہ چون تو اسوئی جا انیا دشے بوری جا پولوشن تھے گیس گندگی تھے گیس انو ایک حساس ہوں علاقہ کے جا اچھا گندگی رس برداشت ہو بئی نوش تو نے قدرت سے گرزی ہن کی انی قدرت سے نلا چھیڑ چھاڑ لائی چون تو ارو نے وزی بوجھے یا روت تو بے وقت ارو وزی منہ سے گا ہنلے وزی بوجھیں ٹائم ٹائم جا میجو کی فرش بو ہن گا ارو وزی بوجھے نوش سسے جا سوئی تے کوئی کائی تے وہی تو نے ایون کی پیون رے وہی رہی کمی وہی بوجھوں میں سو سیاحتو بارا ٹوریزم گا ریسے امپیکٹ اسنی لوکلٹی جا کچاک بوجھ بوجھیں سسو بارا میں سو مشکل تھی ہوں اسلیس تو سجار رار ہوئی کی اسنو انو ایریا اتاو ایریا خن کی سدے میں سو لائی گندگی یا لاو وزنک انی کوئی جے یو کی شریون انوش کے چون تو اسنون علاقہ ایک حساس علاقہ بل انی سے جا درین وزنک سکور گا بین سو اسنی طرف شو گائیڈ لائن ایک چھریون ہو جی کی کچرا فل نے تھیا پلاسٹک فل نے تھیا دارو گندگی نے تھیا یا بے خراب نے تھیا ایلی خراب نے تھیا تو تاکہ اسنو ماحول صاف ستھرا سچی اسنو وہی صاف ستھرا سچی تو نے آئی استعمال تھوڑ وہی گا بے سو میجو کے حساب وہی گا چاک نوش اپوک اپوک

سنے بے روزگاری اپ یک بوئی بو جائیں تو انی کا فائدہ ہیں حکومت تو رگا ٹیکس لائجی بو جاؤں تو نے سے ٹیکس کی سڑکیں پرے بو جاں سکول ہو خرچہ تھے بو جاں اسپتال ہو خرچہ تھے بو جاں تو سیاحت تو فائدے گلائے ہم سزا رزا روی کہ چون تو سیاحت ایک اتائی چیز ایک بل بیک بون بل اسنی معیشت ہو کی وجون ہو جاؤں لیکن اول می رضی گاس انی سیاحت صحیح ڈھنگ جا استعمال تھیا کو جاؤں صحیح ڈھنگ جا استعمال تھو کو جاؤں صفائی گا ماحولی ماحول جا آلودگی نے تھو کو جی صفائی چھریو کو جی بیس صفائی چھریو کو دی میں جے وین صاحب بو بیٹس بیس اگر گندا نہیں تھے سو وقت اسنی شہر دری نقص وجی گندا تھو بے نوش ان سے بین سو ایکسپوجر بین سو اسن تے بین ایک ایک کو پتہ ہونا وجوں کی کنائی صفائی تے چھریو نہیں کچرا پھل نہیں تھونا وجی کھیس پلاسٹک استعمال تے پھل نہیں تھو کو جی کنوگا چائے چیز ایک کیا تو سڑکوں جو پھل نہیں چھوکا ہو جی گلیوں جو پھل نہیں چھوکا ہو جی تاکہ ٹورسٹ سے گا انی چیز نہیں تھے بو جین جیسے اگر بے سو نہیں تھے تو جیسے چھونے نوش قطی چھونے نوش تو انی چیز گا لائی ضرورت گا ایک اہمیت ہن سزار رار وی سد و آلہ پتنیوں جو ہے ایک چیز ایک بڑا مسانی رضی بو جیم کہ ٹورسٹ سے اسنی جو ہے اکنومی بڑھائی تھے بو جیں اسنی اسنی ملازمت بڑھائی تھے بو جیں تو ٹوریزم جو ہے ایک ریٹ و ہڈی ایک قبل نہ صرف منفی اثرات ہیں بلکہ ایک مثبت اثرات تو گانی ٹوریزم و اسوئی تے لجی بوڑس ٹرکیوں گیس تو بین سزا رڈار ہوئی کہ انی ٹوریزم ایک بیک بون ایک بل اسنی اکنومی جا اسنی اسنی جکو رے روزگاری رے کہ چون تو ٹورسٹ سے اسنی اکنومی بڑھائی بونے رے لائی مدد تھے بجا تو سزا رڈار ہوئی انی ٹوریزم دنیا تی اش انی ترقی تھے صنعت جو ایک بڑی صنعت ایک گہن تھے رضی بجا ہر کلا لاکھوں جگ سے ایک مقامات جو موتی مقامات سفر تھے بجا انو سفر شروع ہوئے سے دشت ہے کیوں نہیں بجا نشبال کی سادو جگ سادو ثقافت سادو رہن سہن گا ٹکے بجا تو سزا رجار ہوئی مس ریڈیو مادیمو جا آئی رضی بجیم کی بیسو اسنو کردار شبو کو شروع کیا ہوئی رنو سن اللہ بیسو اسنی انٹریکشن شبو کو شروع کیا ہوئی رنو سن اللہ تاکہ رنو خبر بوئی بجی کہ کرگل فرسٹ دشو جگا عطا و جگ تو خان کی رنی اخلاق لائی بڑھیا ہیں پوری دنیا تیجا تو سنگ بوک آوائی تاکہ اسنی سیاحت جو ہے لائی فروغ دے بجی بین سو بڑوک تھے بجو سزا رجا روی سیاست سیاحتی مقامی ایک روزگار ہے کر بے شمار مواقع دے بجیں ہوٹلی بونی ریسٹورنٹی بونی ٹرانسپورٹ بونی اول رضی گاس یا باقی بال ملاحظ ٹورسٹ گائز بونی اسنی دستگاری بونی مقامی مصنوعات کا بڑا موتی کاروباری سیاحت و آمدیو ترقی بوئی بجیں انی سو نتیجے جا انی آمد اضافہ بوئی بجاؤں تو نے بے روزگاری جلائی کمیار آپ یو بوئی بجیں تو نے حکومت تو رہے گا بیونس اول رضی گا اس کی ٹیکس گا بڑا موتی ذرائع آمدنی حاصل بوئی بجیں سزا رہ رہا روی ثقافتی اثرات تو گچا کھائیں کی سیاحت مختلف یا موتی موتی ثقافتوں درمیان ایک رابطہ کو اہم ذریعہ بلتی رضی بجاں جبکہ انی سیاح سے کنوگ علاقہ کو دھورا تھے نا تو سد و زمان ٹکے بجا سد و لباس ٹکے بجا سد و صاف صفائی ٹکے بجا بائی ٹکے بجا جنی اخلاق ٹکے بجا جنی کلچر ٹکے بجا تو انی مش پتنی عمر ننے حریتا پوجی بجی ایک دوسرے سے نلا انٹریکشن بوئی بجی آ سے جائے ایک اسوئی تھی ایک چیز ایک بڑا فائدہ بہنی جو کہ اسنی ایک رواداری ایک سچیں اسنی ہم آہنگی ایک سچیں باہمی ایک بے ایک کر احترام میک لجی ورڈس تو سزا رجا روی سیاحتی بدولت مقامی علاقوں جائے ایک بنیادی سہولیات ایک بہتر بوئی بجیں یا سڑکیں لجی بجوں شب بڑھیا وہی مواصلات بڑا موتی چیز جو انسان ارے ضرورت ہن تو اسپتال انی بوری جو ہے اسوئیں تے لجی بجے جوں تو سزا رجا روی تو پائیدار سیاحتی ایک ضرورت ایک گا سنی انی ملے کی رہا نہیں انی مسائل جو بین پائیدار سیاحت یعنی کہ سسٹینیبل ٹوریزم اول گرا جی گاسمی انی صرف فروغ جو کہ لائی ضرورت اوجی چماٹ ٹھوک اوجی انی سو مقصد قدرتی وسائل ماحول تو نے ثقافتی ورثی تحفظ ٹھوک اوجی سزا رجا روی سیاحتی و فروغ جو کہ کار حکومت مقامی برادری تو نے نجی ادارے یا یعنی وزن ٹورسٹوس نلا سیاحوس نلا بین ڈوک بوئیتا بین سو سیمینار ایک چھوڑے یا ادھی آئی ہوٹل یا آئی گیسٹ ہاؤس ہے بین سو جنور رجو کا وجی کی ماحول کنت حفاظت چھونو وسنو کنت صاف صفائی چھوڑیو کہن آنی اچھا انی سی احترام کنت چھوکے ہیں انی سو قوانین و احترام کنت چھوکے ہیں تو بڑو جو کچرا پھل نے تھیونو انی باقی گندگی پھل نے تھیونو تو نے مقامی مصنوعات گنیونو جنور رجوی بجونو

کی اسنی جو ہے معیشت رسی کی مدد بوئی بوجی اسنی معیشت بڑائی بوئی بوجی سزار اجاروی لداخ یعنی کرگل جا ایک سیاحت و ایک اہمیت موضوع انوگہن کیا کرگل جا اسوئلی دشے لائے ہیں دلکش وادیاں ہیں شائع ہیں شبو کے دشے ہیں تاریخی مقامات یہاں مسجدیں ہیں امام باڑے ہاں باقی موتے چیز گہیں گون پہ ہاں تو انی بوڑے گٹا کیونی جو ہے سیاحی وزیب ہو جاں تو بینسو انی بوڑو بینسو پرکش ایک کھتاک بل تو انی سے جب قدرتی خوبصورتی مذہبی و تاریخی مقاماتی تو نے مقامی تہذیب پوری دنیا تجا سیاح اکینی طرف سے جو مرکوز تھے بو جائیں بون تو سزار اجار ہوئی انی سو ایک لاسٹ مصر عزیگاس تو نتیجہ انوہن کہ مختصراً بینسر عزیگیس تو سزار اجار ہوئی سیاحت کنو گے علاقے رے کنی گے دشی رے ترکیو ایک اہم کردار خون تھر عزیب ہو جاں انی معاشی خوشحالی ایک بل تھر عزیب ہو جاں ثقافتی تبادل و ایک سماجی ترقی و ایک ذریعہ بل تھر عزیب ہو جاں لیکن ایسے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ایک گاہن اسنی کی لازم ہن انی ذمہ داری اگر سیاحت و منصوبہ بندی تھے یہ تو ماحول دوستی مقامی کا برادری ایک سچیب ہو جائیں انی سے ایک بو بیتا گھٹی بو بیتا انی سے کرم تھو کی لائی ضرورت ہن نہ صرف بینسو انو کرم تھا تو اسنوں ماحول گا اسنی انی دش انو وہی انی کلچر انی ثقافت بچائی تے چھڑیو کے وجی کو تو نسل رے بلکہ اون ہوں نسل اڑک بینسو پھائریو کی اسنی ایک ذمہ داری کھائیں تاکہ اون ہوں نسل رے گا انی سو کم سے کم فائدہ مند ایک چیز ایک جنور گلا جیب ہو جائیں سزار اجار بھی انی سی کار انی سیاحت و فروغ دیو کے کار ترقی تھو کے کار ایک لائی ضرورت چیز خن ثقافت گا مقامی جا کو ایک مفادات ایک گا انی سی جہان تو میں سو چمات تھے وہ جو کہ آوا جی کی انی سیاحت جو ہے انی سیاحتی کرومی انی سیاح ہو سن اللہ بین کنا وہ ڈوک بو نہاس کنا وہ بے نہاس کنا وہ تھو کھاس جنور کنی حساب کے جب میں سو دش دے وہ جو نہاس کنی حساب کے جنور میں سو گائیڈ تھے وہ جو نہاس تو سزار اجار ہوئی میں جا تو بین اسنی دشی جا صاحب بے نو جی اسنو ماحول بین سو صاحب چھوڑیو کہ آوا جی تو سد و پتنی میں سو جنو رجیس تو رس کے سچی جی عمل تھے بجو کہاں تو سزار اجار ہوئی می رجی گاس کی یعنی ریڈیو مادھیم جا ریڈیو ذریعہ کہ انی سیاحت و لاؤ نقصانات تو گہائیں تو آس اس نلا نلا لائے فائدے تو گہائیں اگر بین سو صحیح تے کرم تھیس تو انی سیاح ہو سی نلا انی ایک اسوئی تے معاشو ایک ذریعہ بل اسنی ایک ملازمت و ذریعہ گبل تو واتا جاروی سزار بینسو گاٹی بویتا انی سیاح ہو سن اللہ بینسو کنی حساب کے روک بون یہاں بین بوڑھ سے ایک ایک رہتا رہتا اسنو ماحول اسنی کرگل اسنی لداخ اسنی انی ملے کی صاف ستھرا چھوڑے تا ترکیو پونے جو کہ بینسو بوڑھ سے چما ٹھوکا وجی سزار جاروی شنا پروگرام اوکھن چھپا پھوئی گانو متلاک بڑا پروگرام گی مشٹو پنرو گانو گی مور سو مچھو بیم سادہ ڈاک دیا مور اجازت خدا یار.